که نجیه که نرمانوس و ترمانس اینی گوش لان نقیق علی سعیلال قجول نقیق علی دکتر کلو سیلال سالی قجو اهم نحنو که نچوکلو که اینی قاقوا و که نجیه که این ره رل تشخونال تو نچو چنچالی لی قجول ارمانوس نقنم چیچان نق ره رل کتانو که فالتو افنان لی دیوز گوان چی قوی بنین کل نق لاؤو دو نچ آغ روک این نق قاک ار رکنوسیر نق روک اینش دین لی قاکوان نکو روحین چی ایل چو بیخ و کنا چی حوکا این دیوش چو سب تسین قیره لائش لی شش روحین چا چی روک سین کلی بقو مرمانو سو ترمان سران قاک ار تال ایک از زقلوک چی لی قاهونال ری زقاش خانم سیرح لی بیچا بنان زقال Aran chiru li gutan hulak hermanos, aran choko chishkwasbal guchik li sail cholehil, li loglah kangel, hukana chihokain zakal, yo chosoptesin kaire, dios chikana kairukin, toh chiru li gutan hulak wi dios, nashkeh li kachu am hermanos ut hermanas, hukana chihokain, aran dios chikana kairukin, toh chiru li gutan hulak wi dios, nashkeh li kachu am, aran kikwan germana alis,